तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम् गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।